0: Vijesti dana.
1: Lepoglava se ponovno sprema za svoju najvažniju i najprepoznatljiviju kulturnu manifestaciju koja ove godine nosi poseban slavenički predznak. Međunarodni festival Čipke u Lepoglavi ove godine obilježava velikih i značajnih 30 godina postojanja. Jubilarno 30. izdanje održat će se od 11. do 13. rujna u razdoblju kada će ovaj zagorski gradić još jednom postati globalno čipkarsko središte. Festival već 30. okuplja najslužnije domaće i inozemne čipkarice čipkare, predstavljajući širokoj javnosti neprocjenjivu ljepotu, profinjenost i muziciznost izrade ovih tradicionalnih umjetnosti, sa posebnim naglaskom na lepoglavsku čipku koja se nalazi i na UNESCO-ve listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Organizacija ovako visoko profiliranog događaja zahtjeva znatna financijska i logistička sredstva, a potpora manifestacije ni ove godine nije izostala sa najviše državne razine. Iz Ministarstva kulture i medija gradu Lepoglavi stigla je iznimno važna vijest od 25.000 eura bespovratnih sredstava za organizaciju ovogodišnjeg jubileja. Ministarstvo je još jednom pokazalo, odnosno prepoznalo izniman kulturni, tradicijski i turistički značaj festivala koji nadilazi lokalne okvire te snažno provjera hrvatsku baštinu širom Europe i svijeta. Željko Šoštarić tome prigodom zahvalio, odnosno izrazio veliku zahvalnost Ministarstvu kulture i medija na prepoznanju vrijednosti ove manifestacije. Istaknuo je kako je ova financijska potpora izravan poticaj organizatorima da jubilarno izdanje podignu na još višu umjetničku i organizacijsku razinu. Rujanski dani u Lepoglavi stoga će se pružiti bogat izložbeni, radionički i kulturno-umjetnički program slaveći stoljetnu tradiciju ručnog rada koji se s ljubavlju prenosi iz generacije na generaciju. Općina Klenovnik uputila je službeni poziv svim zainteresiranim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno OPG-ovima, poljoprivrednim proizvođačima, obrtnicima, udrugama građana, umjetnicima te ostalim kreativcima i izlagačima s područja općine da iskoriste šansu za besplatnu promociju svojih proizvoda. Naime, lokalna akcijska grupa, odnosno LAG Zapad, osigurala je namjenski izlagači prostor na jednoj od najposjećenijih i najvažnijih uličnih manifestacija u ovom dijelu Europe, popularno Špancirfestu 2026. koji će se održati u Varaždinu od 21. do 30. kolovoza. Ovo javni poziv predstavlja iznimnu šansu za klenovničke proizvođače da predstave svoje domaće proizvode, tradicijske rukotvorine, autentična jela i kulturno stvaralaštvo tisućama posjetitelja koji tijekom 10 dana trajanja festivala preplave ulice, trgove, povijesne jezgre Varaždina. Kako bi se osigurala kvalitetna priprema i logistika, svi zainteresirani izlagači pozvani su da svoj interes iskažu najkasnije do 13. kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobnim dolaskom u prostorije općine Klenovnik ili pak telefonom na 042-763-301. Prijava je iznimno važna zato što općina Klenovnik u zadnom roku mora objediniti sve zaprimljene iskaze interesa i dostaviti ih LAG-u Sjeverozapad. Stručni tim LAG-a potom će izraditi detaljni raspored izlagača te definirati termine i trajanje izlaganja za svakog pojedinog sudionika, čime će se osigurati ravnopravna i optimalna zastupljenost svih lokalnih aktera na ovoj velikoj regionalnoj manifestaciji. Udruga građana Margareta iz Margičana i ove godine nastavlja tradiciju organizacije omiljene ljetne manifestacije Pohod čelenom fratru, koji redovito okuplja brojne mještane, planinare i goste željne odlične zabave u prirodi. Ovogodišnji dio koncipiran je kroz dva sadržajno bogata dana, osmišljena tako da zavolje sve generacije, od najmlađih do onih starijih ljubitelja prirode i noćna druženja pod zvjezdanim nebom. Ljetno druženje počinje u petak 14. kolovoza s početkom u 19 sati, kada je predviđeno okupljanje i večernje uspon na atraktivni lokalitet Gradišće. Nakon što sudionici uživaju u sumraku i panoramskom pogledu, slijedi poseban doživljaj. Organizirani noćni spust u dolinu uz osvjetljenje tradicijskih fenjera. Sve se nastavlja na ledniku od lovačkog doma Šumski zec, gdje će okupljene fascinirati spektakularni vatreni šou u izvedbi skupine Anno Domini. Veći će zaokružiti kino na otvorenom uz besplatnu projekciju filmskog hita Gladiator 2. Drugi dio manifestacije u najavi je za najmlađe i održat će se u nedjelju, 16. kolovoza. Na trgu Svete Margarete Margičan organizira se dječja filmska večer koja počne prikazivanjem omljenog animiranog filma Tom i Jerry. Ulaz na sva ova događanja tijekom oba dana potpuno je besplatan za sve posjetitelje. Organizatori iz udruge građana Margareta poručuju svima da se s ovom ponesu dekice, ležaljke i odlično raspoloženje kako bi udobno smješteni na travi uživali u čaroli kina pod zvijezdama. Iz područnog ureda Varaždina Ministarstva hrvatskih branitelja stigla je važna obavijest namijenjena svim hrvatskim braniteljima, stradalima i članovima njihovih obitelji, kao i svim ostalim korisnicima koji ostvaruju prava i usluge putem ovog ureda. Radi poboljšanja pristupačnosti i kvalitete pružanja usluga, Varaždinski područni odjel službeno je promijenio svoju dosadašnju lokaciju te se radom nastavlja na novoj adresi. Nova adresa ureda nalazi se u samom središtu grada, na adresi ulica Braće Radić 29 u prolazu u Varaždinu. Iz ureda napominju kako radno vrijeme za rad sa strankama ostaje nepromijenjeno. Svakim radnim danom od 9 do 14 sati. Za sve korisnike koji zbog poslovnih ili ostalih obaveza ne mogu doći u predpodnevnim satima, osigurana su i poslijepodnevna dežurstva i to od ponedjeljka do srijede od 16 do 18. Predstavnici područnog ureda ljubazno mole sve braniteljske udruge i pojedince da ovu informaciju prošire unutar svojih mreža i braniteljskih populacija. Informiranost osigurat će da svi korisnici bez zastoja i na novoj lokaciji ostvare svoje zakonski zajamčene pravne, socijalne i zdravstvene savjetodavne usluge koje pružaju djelatnici ministarstva. U sklopu opsežnog i raznovrsnog kulturno-zabavnog i sportskog programa pod nazivom Ljubešćica u srcu, proteklog je vikenda u Ljubešćici održana iznimno posvećena gulašijada. Na natjecanju kulinarskim vještinama su sudjelovali ukupno 12 ekipa koji su u kotlićima spremale svoje tajne recepte ovog omiljenog jela. Stručni ocjenjivački sud imaju težak zadatak, a nakon detaljne degustacije pobjedničkim beharom okitila se ekipa udruge vinogradara i voćara Mejaši Ljubešćica. Drugo mjesto jakoj konkurenciji osvojili su članovi DVD-a Ljubešćica, dok je treće mjesto pripalo kulinarskom timu osnovne škole Ljubešćica. Iskazivanje vještina i odlične zabave nastavljeno je istog dana na tradicionalnim seoskim igrama, koje u suradnji sa lokalnom zajednicom uspješno organizirala udruga Ljubeška mladež. Ovo je već godinama privlači veliki broj natjecatelja, ali i navijača, koji srčano bodre svoje favorite. Ekipe su se natjecale u nekoliko starih, zabavnih i zahtjevnih disciplina, u kojima su se tražili brzina, snaga, spretnost i timski duh. Nakon uzbudljivog i neizvjesnog natjecanja, ukupnu pobjedu na novogodišnjim seoskim igrama odnijela je spretna ekipa DVD-a Lužan Biškupečki. Drugo mjesto pripalo je ekipi Offroad Glogovina, dok su se brončanom medaljom i trećim mjestom morali zadovoljiti domaćini, ekipa Ljubeške mladeži, koji su pohvaljeni za odličnu organizaciju cijelog događaja. U šumi Belaš, smješano je na području Višnjice, održan je dostojanstven komemorativni skup i služena je sveta misa u spomen na sve žrtve totalitarnih režima. Na tom su lokalitetu prije nekoliko godina ekshumirani posmrtni ostaci nevinih žrtava ubijenih od strane partizanskih jedinica neposredno nakon završetka drugog svjetskog rata. Pored toga, misno slavlje prikazano je i za poginulog branitelja Stjepana Križanca, koji je dao svoj život obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Uoči same svete mise okupljena izaslanstvo i mještani položili su vijence i zapalili svijeće na mjestu stratišta, gdje nakon uspostave samostalne Hrvatske države podignut spomen križ kao trajni podsjetnik na prostranu mladost. Vijenac su ime organizatore lokalne zajednice zajednici položili načelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić i general Zdravko Jakob. Svetu misu za sve nevine strale predvodio višnjički župnik veličasni Vlado Borak, koji u svoje propovjedi naglasio važnost praštanja, istine, očuvanja povijesne memorije i dostojanstva svake ljudske žrtve. Po završetku vjerskog obreda u šumi Belaš izaslanstva su se uputila na mjesto groblje u Višnjici. Tamo su na zajedničkoj grobnici u kojoj su trajno pohranjeni posmrtni ostaci 10 ekshumiranih žrtava iz šume Belaš, položeni vijenci i zapaljene svijeće u tihoj molitvi. Povodom obilježavanja dana pobjede domovinske zahvalnosti članovi udruge Konj moj prijatelj i ove su godine organizirali svoj tradicionalni konjički mimohod. Ova hvalevrijedna manifestacija već dugi niz godina okuplja zaljubljenike u konje i konjički sport sa ciljem odavanja počasti svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili svoje živote na oltar domovine tijekom domovinskog rata. Svečana povorka i komemorativni program započeli su okupljanjem u Parku hrvatskih branitelja u Cestici. Kao spomen obilježe Janku Kukecu, mještaninu koji je poginuo u obrani Republike Hrvatske na zapadno-slavonskom ratištu, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Službeni dio završen je zajedničkom molitvom koju je predvodio veličasni Zorislav Šafran, župni župe uzvišenja Svetog križa iz Križovljana. Emotivnim riječima prisutnima se obratio načelnik općine Cestica Mirko Korotaj, koji je uputio duboku zahvalu članima udruge Konj moj prijatelj, gostujućim udrugama te svim okupljenima na vjernom čuvanju uspomene. Načelnik Korotaj podsjetio je kako su se s početkom 90. godina mnogi mladi ljudi s područja općine Cestica bez oklijevanja uključili u obranu domovine. Pritom je osobitim pijetetom spomenuo i ostale mještane koji se nisu vratili iz bojišta. Uz Janka Kukeca to su bili Damir Bednjanić, Mirko Lazar te Marijan Vučak. Ivanec se sprema za jedan od najvećih glazbenih događaja ovog ljeta. U subotu 22. kolovoza centralna gradska špica pretvorit će se u veliku pozornicu na otvorenom i postati središte vrhunske rok zabave za sve generacije posjetitelja iz Ivanca, ali i šire. Найвеничку сцену стиже легендарний психомодо поп бенд, предводжен харизматичним Давором Глобцем. Глазбени діо почне у 21 сат. Організатори з поносом ističу, како је улаз на концерт потпуно бесплатан, і то за све посетителје. Із града Іванца позивају све љубитеље одлична глазбе, жестоког ритма і праве рокерске феште да дођу на Іваничку шпицу те заједно уживају у ноћи за памчење.
0: Спорт.
1: Из Сплита стижу фантастичне спортске вести за шаховски спорт Варажинске Жупаније. На юниорском првенству Хрватске у стандардном шаху, које се одржавало од 30. Српња до 5. Колувоза ове године, млади изнено талентирани Адриан Петрос из Опчине Брезница остварио величанствен успех. Наступајући у категорији до 17 година, односно у 17, Адриан је био доминантан, те се заслужено окитио наслом првенственог шаховског првака Хрватске. Петрос је до великог трофеја стигао фантастичном Израелом игром кроз 9 одигранних кола. U iznimno jakoj nacionalnoj konkurenciji prikupio je čak 7,5 bodova od mogućih 9, ne ostavljajući prostor svojim protivnicima da ga ugroze na vrhu tablice. Ovaj naslov nastavak je kontinuiteta odličnih rezultata koje mladića Histo stvaruje na državnoj razini u kontinuitetu već nekoliko godina. Pogled na njegovu dosadašnju šahovsku biografiju otkriva impresivan niz trofeja. Adrian je još 2024. osvojio naslov kacijskog prvaka Hrvatske u kategoriji do 15 godina. Prošle 2025. popeo se na tronu kategoriji do 16 godina, dok je u starosnoj skupini do 17 godina tada osvojio naslov do prvaka. Najnovije zlatno odličje iz Splita potvrđuje da je riječ o jednom od najperspektivnijih mladih šahista u Lijepoj našoj.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana djelomično sunčano, a ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Većina mjesta i dalje ostaje suha. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka oko ili malo iznad 30 celzijevih stupnjeva. Subotnje prije podne će biti oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak, ali i dalje se radi o malim i lokalnim oborinama. U drugom dijelu dana sve više sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano i ponovno toplije. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 33 i 35 celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna nosi nam sunčano i još toplije vrijeme, pa će nakon ugodne jutarnje svježine dnevni maksimalac u ponedjeljak poslije podne ponovno ići iznad 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Kristinka Raška, a čitao Borna Stipetić.
2: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

U Konzumu potraži Nektarina €39, Teleći vrat kosti €5.99, Svježi odojak s glavom €3.99, a Heineken pivo 6 puta pola litre

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606 92,8 MHz.

I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49.

0: Aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja?
1: Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe.
0: Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav, hvaljen Isus i Marija. U emisiji Kome da idemo aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima, 19. je nedjelja kroz godinu. Izvještaj iz Evanđelja donosi nam Petra koji se usudio i uspio hodati po moru, a onda je skrenuo pogled Isusa i počeo tonuti. Što danas možemo naučiti iz njegova iskustva hoda po vodi? Zašto nam je toliko teško vjerovati Bogu? Kako to promijeniti? Neka su od pitanja na koja tražimo odgovor u današnjoj emisiji stručni suradnik, velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osobe s invaliditetom i njihove obitelji Varaždinske biskupije, uskoro će nam se pridružiti. Tonski realizator današnje emisije je Siniša Conar, ja sam Iva Kuzmić, za vas danas uređujem i vodim emisiju. Ide nam glazbeni broj, pa slušamo Evanđelje.

0: Come da idemo.
1: Iz Evanđelja po Mateju. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šiba na valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše, utvara, i od straha kriknuše. Isus im odmah progovori, hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče, gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče, dođi. I Petar siđe s lađe, te hodeći po vodi pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti, te krikne, gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu, malo vjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar, a oni na lađi poklone mu se ničice govoreći, uistinu ti si sin Božji.
0: Kome da idemo? U emisiji Kome da idemo aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Pozdravljam sve vas koji ste nam se možda tek sad pridružili, kao i naš današnji stručni suradnik, velečasni Leonardo Šardi. Dobro nam došli, velečasni Šardi, hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek je hvaljen.
0: Evanđelje smo čuli, jasno i glasno, zahvaljujem kolegi Branimiru Gubiću na tome. Recite nam, velečasni Šardi, koje bismo lekcije mogli usvojiti danas od apostola Petra, odnosno njegova iskustva na vodi.
2: Možemo poneprije pohvaliti Petra, koji je izuzetno hrabar. Poput vođe, on se nalazi ispred svojih prijatelja koji su s njim na lađi i suprotstavlja se, kako vele, utvari, jer su to prvo pomislili učenici. Petar provjerava, ako si ti, zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi. Ovom Petrovom provjeravanju možemo se nadovezati na riječi svetog Ivana u njegovoj poslanici. Ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. Danas imamo mnoštvo ispisanih citata koji se pripisuju svecima, a oni nisu ništa od toga rekli. Imamo one koji bez službenog poslanja crkve na svoju ruku stavljaju različite zahtjeve na leđa vjernika. Imamo onih koji u ime crkve propovijedaju i ono što nije nauk crkve. Zato je dobro poznavati temelje ili barem mjesta gdje možemo provjeriti ono što crkva naučava da bismo znali da li nas netko vodi k Isusu. Drugo, Petar je hrabar jer se usudi slušati Isusovu zapovjed te korača po moru i čini ono što je ljudski nemoguće. Do trenutka kad je zagledan prema Isusu, on uspijeva učiniti i konkretni korak po moru. Ali u trenutku dok zapukne vjetar i dok svoj pogled Petar prebaci na nešto izvan Isusa, on počne tonuti. Pa tako možemo zaključiti. Ako nas gospodin zove, on će

0: uspjeha i Boga često zaboravimo. Kako samo često čujemo riječi, kako u nedjelju treba odraditi različite poslove, odspavati do podneva, ići na natjecanje i putovanja, obaviti šoping u dane kad nas Bog poziva da dođemo k njemu. I naravno, ako me nema k njemu, ne mogu se niti naviknuti na njegov glas, a onda još manje mogu stvarati odnos povjerenja. U stvari je odgovor jako jednostavan. Ako u nešto ne ulažem svoje vrijeme, to nešto ne može se razvijati i u ključnim trenucima mi može nedostajati. Tako, ako nisam u vrijeme mira, uspjeha, zdravlja ulagao vrijeme u odnos s Bogom, teško ću se snaći u vremenu straha i oluje, jer neću znati je li on utvara ili moj spasitelj. No možemo se danas posvijestiti da Bog ima na svojem dlanu i pod svojom kontrolom sve što se tiče spasenja naše duše, ali ne može nas spasiti bez nas samih. Tješi ipak da je dovoljno da iskreno zavapimo: Gospodine, spasi me, i on će nas dovesti u sigurnu luku.
1: Velečasni Šardi, što vi kao svećenik predlažete, odnosno savjetujete? Kako se nositi sa sumnjama u vjeri? Što nam može pomoći da ostanemo fokusirani kad se osjećamo nadjačani, svladani sumnjom, očajem, malodušjem, gorčinom, strahovima, malovjernošću? Što kad izgubimo vjeru?
0: Ponajprije bih htio reći da je za vjeru sumnja jako dobra. Ona nam pomaže da više propitujemo i tražimo odgovore, a istinski tražitelj polako otkriva kako ne možemo sve razumom dokazati i da uvijek ostaje prostor koji samo vjera može popuniti u življenju svakodnevice. Svakako preporučam i ovaj puta da osoba ima svojeg duhovnika, odnosno da se ne boji javiti svome župniku na razgovor. Upravo u sumnjama razgovor sa svećenikom može otvoriti novu perspektivu i svećenik može uputiti osobu i na konkretnu literaturu ili evo za, na nekakve i duhovne programe. A uz razgovor važno je u trenucima sumnje biti dalje prisutan u slavljaju Euharistije, jer će ovdje i Gospodinu srcu rastjerati sumnju i izgovarati nam: ja sam, ne bojte se. Svakako bih preporučio naučiti koji redak iz psalma koji nam se sviđa i koji si možemo ponavljati u trenucima tamne noći naše duše. Najbolnije od svega bilo bi odustati i ne iskoristiti spomenute tri mogućnosti kada padnemo u trenutke sumnje. No ponovno tješi činjenica da nas Gospodin strpljivo čeka da se vratimo i onda kad nas sumnja odvede daleko od njega. Ne bojte se zavapiti, Gospodin će okrenuti sve na dobro.

Poštovani slušatelji, Isus je s nama u svakoj oluji, spreman podići nas kad god počnemo tonuti ili padati. U ton nemojmo sumnjati nikada. I u tjednu pred nama neka ova misao bude uvijek prisutna i ohrabruje. Do ponovnog susreta u emisiji Kome da idemo, srdačan pozdrav!

0: trku za kosu miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
3: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambureški sastav Suhara. Pokrovite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

0: Županijska kronika.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u Županijsku kroniku Varaždinske županije, u kojoj ove nedjelje donosimo pregled događanja iz minulog tjedna vezano uz rad župana, zamjenice mu stručnih županijskih tijela ili pak informacije u kojima su isti sudjelovali. Veći dio emisije posvetit ćemo obilježavanju 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. No započet ćemo događanjima od ponedjeljka, kada su župan Anđelko Stričak i član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić sa suradnicima obišli radove na prvoj dionici buduće brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina. Ostalo vrijeme o proslavi obljetnice Oluje u emisiji Županijska kronika Varaždinske županije. Ostanite s nama. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak sa zamjenicom Silvijom Zagorec, saborskim zastupnikom Goranom Kaniškim, članom uprave Hrvatskih cesta Alenom Leverićem, gradonačelnikom grada Novi Marof i potpredsjednikom Županijske skupštine Sinišom Jenkačem, načelnikom općine Beretinec Nikolom Žgancem te za županijskim vijećnicima Zdenkom Đurasom, Melani Gavrić, Anom Šelimbar i Marijanom Škvarićem, predsjednicom općinskog vijeća općine Vidovec Ljubicom Polsni, Davorom Bobičancem, rukovoditeljem poslovne jedinice Hrvatskih cesta Varaždin, ravnateljem Županijske uprave za ceste Tomislavom Osonjačkim, vijećnicima gradskih i općinskih vijeća s tog područja, te predstavnicima izvođača radova i službe nadzora, obišao je radove na izgradnji brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Bednja-Krapina. Riječ je o strateškom projektu vrijednom oko 315 milijuna eura, kojim će se povezati Varaždinska i Krapinsko Zagorska županija te osigurati kvalitetnija prometna veza između autoceste A4 Zagreb-Goričan i A2 Zagreb-Macelj. Trenutačno se izvode radovi na prvoj dionici Varaždin-Cerje-Tužno, dugo je oko 7,5 km. Vrijednost radova iznosi 25,5 milijuna eura bez PDV-a, a rok završetka je 36 mjeseci od početka radova, koji su započeli 29. travnja 2025. godine. Za nastavak dionice Cerje-Tužno-Ivanec izrađena je projektna dokumentacija i predan zahtjev za građevinsku dozvolu, dok je dokumentacija za dionicu Ivanec-Lepoglava u visokom stupnju dovršenosti. Istodobno se izrađuju idejni projekti za dionicu Lepoglava-Bednja-Đurmanec. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak istaknuo je kako radovi na prvoj fazi projekta napreduju prema planiranoj dinamici, te podsjetio na važnost ove prometnice za stanovnike zapadnog dijela Varaždinske županije. Predviđeno je da će izgradnja prve dionice trajati 3 godine, a već sada možemo vidjeti da radovi napreduju vrlo dobro. Ovo je treći obilazak gradilišta. Prvi obilazak bio je nakon tvrdnje SDP-a da se ništa ne gradi i da je riječ o predizbornom triku. Drugi put prije nekoliko mjeseci s ministrom Olegom Butkovićem i predsjednikom uprave Hrvatskih cesta Ivicom Budimirom, a danas možemo konstatirati da je trasa prve dionice Varaždinca, jer je tužno, praktički trasirana cijelom svojom dužinom. Svi smo čekali trenutak kada ćemo ugledati dimnjak ciglane u Cerje Tužnom, koji nam je bio svojevrsni orijentir. Od Varaždina do Cerja Tužnog postojećom cestom, odnosno do budućeg čvorišta na kojem završava prva faza i na kojem će biti izgrađena petlja, ima oko 13 km. To je područje gotovo u cijelosti naseljeno, zbog čega će nova trasa imati izniman značaj, osim što će biti kraća, odnosno jugozapadna obilaznica Varaždina do tog čvora bit će duga manje od 8 km, omogućit će izmiješanje prometa iz gusto naseljenih područja. Time će promet prema Ivancu biti sigurniji, brži i protočniji, a kvaliteta života stanovnika uz postojeću državnu cestu znatno bolja, rekao je Stričak, zahvališi svima koji sudjeluju u realizaciji projekta. Uvjeren sam da će završetak ovog projekta donijeti velike koristi građanima, gospodarstvu i daljnjem razvoju ovog dijela Varaždinske županije, zaključuje župan. Član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić naglasio je kako će projekt realizirati u skladu s rokovima te da su osigurani uvjeti za nastavak izgradnje. Cijeli projekt brze ceste vrijedan je oko 315 milijuna eura, a svi rokovi od početka pripremne dokumentacije do dosadašnjih radova su poštovani. Sve što smo dogovarali sa županom Anđelkom Crčakom bilo je izvršeno. Nastavak projekta potvrđuje i odluka Vlade Republike Hrvatske o združenju Hrvatskih cesta u iznosu od 100 milijuna eura, čiji je dio namijenjen upravo nastavku izgradnje od Cerja prema Ivancu. Nema govora o odustajanju. Nakon završetka potrebne dokumentacije slijedi raspisivanje natječaja za nastavak trase prema Ivancu, Lepoglavi i Đurmancu. U prvoj godini procjena je cijele trase prve dionice, a preostaje izgradnje objekta i završetak radova. Projekt će biti završen u roku, a nastavljat ćemo i to bude i prije, odnosno do 2028. godine, rekao je Leverić. Dodao je kako Hrvatske ceste paralelno prate i druge projekte na području Varaždinske županije, među kojima su radovi na državnim cestama D35 i D2. Izgradnja rotora u Vidovcu povećava sigurnost prometa prema Bednji te priprema obilaznica Sračenec, Petrijanec i Cestice. Županijski vijećnik Zenko Đuras istaknuo je važnost projekta za stanovnike Ivanca, Lepoglave i okolnih područja, posebno zbog povećanja sigurnosti i rasterećenja naselja. Naselje Cer je tužno, pripada gradu Ivancu i ovaj projekt iznimno je važan za ovaj dio Hrvatske, Varaždinsku županiju, ali ponajprije za stanovnike ovog područja. Izgradnjom brze ceste najveći dio prometa, posebno teretnog, izmjestit će se iz naselja, što će donijeti veću sigurnost i kvalitetniji život mještanima. Ova prometnica važna je i za gospodarstvo Ivanca, Lepoglavi i Krapine, jer će povezivanje dviju autoceste otvoriti nove razvojne mogućnosti. Posebno je važna i za turizam. Proglašenjem Parka prirode Ivančica i boljim povezivanjem Trakošćana i drugih turističkih lokacija stvaraju se nove prilike za razvoj cijelog područja. To je cilj kojem smo težili godinama i danas možemo reći da se on ostvaruje, rekao je Đuras, zahvalivši županu Anđelku Stričaku, saborskom zastupniku Goranu Kaniškom, članu uprave Hrvatskih cesta Alenu Leveriću te svim uključenim u realizaciju ovog projekta. Na važnost projekta za općinu Beretinec osvrnuo se načelnik Nikola Žganec, naglasivši kako će nova prometnica značajno pridonijeti rasterećenju postojećih prometnica i povećanju sigurnosti. Velika zahvala svima koji sudjeluju u realizaciji ovog projekta. Ova brza cesta od iznimne važnosti za područje poput općine Beretinec jer će značajno pridonijeti sigurnijem i protočnijem prometu. Na ovom području svakodnevno je vrlo intenzivan promet, osobito teretni, ali i promet iz smjera Ivance i Krapine. Veseli nas što radovi napreduju prema planu, a nadamo se da će možda biti završeni prije predviđenog roka. U potpunosti podržavam ovaj projekt te zahvaljujem svima koji su pridonijeli njegove realizaciji osobno i u ime svih mještana općine Beretinec, zaključio je načelnik općine Beretinec Nikola Žganec. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, kod Planarskog doma Grebengrad i ove godine održano tradicionalno okupljanje hrvatskih branitelja, članova braniteljskih udruga i brojnih građana u organizaciji udruge specijalne jedinice policije Roda i Planarskog društva Grebengrad Novi Marofa pod pokroviteljstvom grada Novog Marofa i Varaždinske županije. Ovo je dan kada se slavi svake godine 5. kolovoza na dan kada je Hrvatska vojska 1995. oslobodila okupirani Knin i iznjedrila pobjedu u Domovinskom ratu. Prije 31 godinu, 5. kolovoza 1995. operacijom Oluja u hrvatski ustavno-pravni poredak vraćen je cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije. U operaciji je oslobođeno 14% ukupne površine Republike Hrvatske. Oluja je uz Bljesak bila ključna operacija te prekretnica koja je označila konačnu pobjedu u borbi za slobodnu i neovisnu Hrvatsku te dovela do kraja Domovinskog rata. Tajnik Udruge specijalne jedinice policije Roda Ivo Loborec rekao je da je riječ o tradicionalnom druženju pripadnika specijalne policije i drugih udruga s ovog područja, a stigli su i pripadnici policije iz Međimurske i Krapinsko-zagorske županije. Mnogi se pitaju zašto Grebengrad. Vrijedi istaknuti da su 90. godina na tom području, odnosno u šumama Grebengrada, prve naše policijske i vojne snage imale obuku. Tu su bile naše 104. brigada, naša specijalna policija. Tu smo trenirali i imali obuku, a ono što također treba posebno naglasiti jest da smo upravo ovdje napravili spomen obilježje. U Grebengradski su kamen uklesana imena 25-orice poginulih branitelja s područja općine bivše općine Novi Marof, istaknuo je Loborec. Nekadašnji pripadnik specijalne jedinice policije Roda je i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, koji ne propušta okupljanje na Grebengradu. Oluja je jedan od najvažnijih trenutaka naše novije povijesti i pobjeda koja je Hrvatskoj donijela slobodu i mir. 31 godinu poslije ovdje na Grebengradu s ponosom se prisjećamo svih hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u obrani i oslobođenju naše domovine, a osobito onih koji se svojim obiteljima nikada nisu vratili. Ovakva okupljanja za mene imaju posebno i osobno značenje. Dobro znam koliko među pripadnicima postrojbe znače zajedništvo, povjerenje i spremnost da se u najtežim trenucima stane u svoje suborce i svoju domovinu. Zato sam neizmjerno ponosan na doprinos varaždinskih vojnih i policijskih postrojbi u Domovinskom ratu, rekao je Stričak. Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač naglasio je da je Grebengrad mnogo više od mjesta okupljanja, simbol je zajedništva, hrabrosti i trajnog sjećanja na one koji su izborili hrvatsku slobodu. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti podsjeća nas na cijenu slobode koju danas živimo. Naša je trajna obveza čuvati uspomenu na hrvatske branitelje, odavati im poštovanje i prenositi istinu o Domovinskom ratu mlađim naraštajima. Posebno smo ponosni što se upravo na Grebengradu, gdje su mnogi naši branitelji prolazili obuku i gdje danas stoji spomen obilježje poginulim hrvatskim vitezovima Novomarovskog kraja, svake godine okupljamo kako bismo zajedno zahvalili svima koji su nam omogućili da živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj, poručuje Jenkač. Sjećanje na hrvatske branitelje i njihovu žrtvu ostaje trajna obveza svih nas, a okupljanje na Grebengradu još jednom potvrđuje da se sloboda i ljubav prema domovini čuvaju ponosom, zahvalnošću i dostojanstvenim prenošenjem istine budućim naraštajima. Varaždinska županija i grad Varaždin u koordinaciji s braniteljskim udrugama prigodnim su programom obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Obilježavanje je započelo na gradskom groblju u Varaždinu, gdje su izaslanstva kod križa branitelja položila vijence i zapalila svijeće u spomen na sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Molitvu za poginule i preminule branitelje predvodio je veličasni Ivica Horvat. Program je nastavljen svečanim prijemom u atriju županijske palače, kojem su uz predstavnike braniteljskih udruga s područja Varaždinske županije nazočili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, gradonačelnik Varaždina dr. Znanosti Neven Bosilj, gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač, saborski zastupnik i načelnik općine Gornji Kneginec Goran Kaniški, zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković, načelnik općine Mali Bukovec Darko Marković, načelnik općine Breznica Ivan Andrašek, Ministarstvo hrvatskih branitelja, predstavnici policijske uprave Varaždinske, pripadnici hrvatske vojske, polaznici centra izvrsnosti za nacionalnu povijest predvođeni voditeljem Nikolom Slunjskim te županijski i gradski vijećnici i pročelnici. U ime braniteljske populacije okupljenima se prvi obratio Dalibor Škvarić, predsjednik Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava. Podsjetio je na težinu ratnih godina dužnih bojnišnica na kojoj se je započela Oluja, te značajan doprinos branitelja i postrojbi iz područja Varaždinske županije. S odmakom od 31. godine s ponosom se prisjećamo pobjede koju smo izborili, ali i težine tih dana. Hrvatski branitelji vodio je jasan cilj hrvatskog naroda izboriti slobodu i samostalnost Hrvatske. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti, odlučnosti i zajedništvu, taj cilj je i ostvaren. Na današnji dan hrvatske snage krenule su oslobađanje okupiranih teritorija, na bojišnici dugo je oko 630 km. Posebno smo ponosni na doprinos postrojbi s područja Varaždinske županije. U Oluji su sudjelovali kao predstavnici 7. gardijske brigade Puma, specijalne jedinice policije Rode, 104. brigade Hrvatske vojske, 24. domobranske pukovnije, 18. topničkog diviziona, 312. logističke baze, postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova, kao i brojni naši sugrađani u sastavu Tigrova, Gromova i drugih gardijskih i specijalnih postrojbi. Govoreći o ulozi Varaždinske policije u Domovinskom ratu i vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora podružnice Varaždinske županije Damir Makovec istaknuo je kako su njezini pripadnici bili uz hrvatski narod od prvih dana obrane do konačnog oslobođenja i uspostave mira. Od obrane Vukovara i žrtve posebne jedinice policije, policijske uprave Varaždinske preko ratnog puta specijalne jedinice policije Roda do uspostave civilne vlasti na oslobođenim područjima, Varaždinska policija časno izvršila svoju povijesnu zadaću. Cijena tog ratnog puta bila je iznimno visoka. Poginula su 33 policajca, četvorica se još uvijek vode kao nestali, oko 100 pripadnika bilo je ranjeno, a 120 policajaca prošlo je srpske koncentracijske logore. To nisu samo brojke, iza svakog od njih stoji ime, obitelj, žrtva i životna priča koju moramo sačuvati od zaborava. U vojno-redarstvenoj operaciji Oluja varaždinski policajci sudjelovali su oslobađanju hrvatskih teritorija i uspostavi civilne vlasti na području Vojnića, Slunja, Cetingrada i Rakovice. Posebno zahtjevnu zadaću objavili su u Kupljenovskom, gdje su osiguravali prostor na kojem su se nalazili pripadnici vojske autonomne pokrajine Zapadne Bosne pod vodstvom Fikreta Abdića i stanovništvo s područja Velike Kladište, Kladuše, poručuje Makovec. Da Oluja ne bila samo vojna pobjeda, nego i pobjeda demokracije, slobode, zajedništva i vjere hrvatskog naroda u vlastitu državu, istaknula je Ljubica Florijan Cerovečki, predsjednica udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Varaždinske županije. Naglasila je da je u samo nekoliko dana ostvaren san brojnih generacija o slobodnoj, cjelovitoj i međunarodno priznatoj Republici Hrvatskoj. Svaka pobjeda ima svoju cijenu, a cijena naše slobode bila iznimno velika. Zato smo s posebnim pijatetom prisjećamo svih koji su položili svoje živote za domovinu, svih nestalih, ali i oni koji su nakon rata preminuli noseći posljedice njezine obrane. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu o Domovinskom ratu i da vrijednosti na kojima je stvorena Hrvatska država prenosimo mladim naraštajima. Posebnu zahvalnost upućujemo hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, čija su hrabrost, požrtvovnost i ljubav prema domovini omogućili da danas živimo u demokraciji i slobodi. Ta se žrtva ne može, ne smije i nikada neće zaboraviti. Naša odgovornost graditi društvo u kojem će se njegovati dostojanstvo hrvatskih branitelja, međusobno poštovanje, zajedništvo i solidarnost, poručila je Florijan Cerovečki. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak čestitao je hrvatskim braniteljima i sudionicima Oluje, istaknuši kako su tom operacijom Hrvatskoj donijeli mir, slobodu i sigurnost. Prisjetio se i trenutaka kada je preko radio veze proširila se vijest da su pripadnici 7. gardijske brigade Puma ušli u Knin. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja jedan je od najznačajnijih datuma u hrvatskoj povijesti. Svim hrvatskim braniteljima, a posebno sudionicima vojno-redarstvene operacije Oluja, upućujem iskrene čestitke i zahvalnost za sjajno izvedenu operaciju kojom su Hrvatskoj donesene mir, sloboda i sigurnost. I danas se živo sjećam trenutka kada smo preko radio veze čuli da su pripadnici 7. gardijske brigade Puma ušli u Knin. Tog dana s kolegama iz specijalne policijske jedinice Roda, nakon što smo dan ranije razbili neprijateljske snage na Velebitu, Točina na prijevoju Mali Alan, nastavili smo napredovati prema Gračacu. Tad tog drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, već pomalo iscrpljeni, nešto iza 10 sati preko radio veze primili smo vijest, Pume su u Kninu. Ta informacija bila snažan poticaj svim hrvatskim postrojbama koji su napredovale na drugim pravcima. Ovdje svakako treba istaknuti i doprinos Varaždinske 104. brigade Hrvatske vojske, koja je svoje ratne zadaće izvršavala na Karlovačkom ratištu. Oluja nas je podsjetila da su sigurnost i stabilnost temelj svakog razvoja, zbog čega i danas moramo jačati sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti. Žrtva hrvatskih branitelja mora nam biti trajni poticaj da gradimo što uspješniju i sigurniju Varaždinsku županiju i Republiku Hrvatsku. Na toj ćemo se način najbolje odužiti svim poginulim braniteljima, dok se okupljamo, čuvamo uspomene na njihovu žrtvu i prenosimo je budućim naraštajima. Njihovi će sinovi i dalje živjeti, poručuje župan Anđelko Stričak. Svečani prijem u atriju županijske palače svojim su nastupom uveličali članovi tamburaškog sastava Biseri, a programu su nazočili i pripadnici Husarske garde Varaždinske županije te Varaždinske građanske garde. Središćem svečanosti u Kninu Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. U ime zbora udruge veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, udruge specijalne policije i svih hrvatskih branitelja, pozdrave uputio Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, a obilježavanju je tradicionalno nazočio i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, kao i Ivo Loborec, tajnik udruge specijalne jedinice policije Roda, ali i predstavnici svih ratnih postrojba i drugih branitelja proizašli iz Domovinskog rata s područja Varaždinske županije.
0: Županijska kronika.
1: Ovime smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja još jedne županijske kronike Varaždinske županije. Emisiju su pripremili Kristinka Raške, Borna Stipetić i Almira Koren. Tehnički realizirao Marko Rogina. Hvala na pozornosti i do slušanja.
0: Županijska kronika.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
6: A suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
7: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleo Mac. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Ne. Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga posljednog.

Pricu, vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav u programu Sjevernog FM-a. Stižemo do novog izdanja Oglasnika. Poslušajte, zapišite brojeve ako vas zanima ponuda naših slušatelja. Prodaje se muška svinja težine oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude i upiti telefonom na broj 099-514-1790. 099-514-1790. Telefonski je broj. Zatim poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju, ukupno 5 komada. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Dakle, osobno preuzimanje u Nazorova 1 u Ivancu u našim prostorima, a poklanjaju se rabljene uredske stolice. Zatim prodaje se ogrjevna drva, kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Upitati možete na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I sad kratke informacije o oglašavanju i programu Radija Sjeverni FM. Sve što vas može zanimati o malim oglasima, poslovnim oglasima, emisijama čestitka, želje i pozdrava, blagdanskim čestitkama, marketingu i marketinškoj ponudi Radija Sjeverni FM, ali i programu radija, emisijama vaših čestitka, želje, pozdrava, možete naravno saznati u našem marketingu. Marketing je za rad sa strankama ovdje svakog radnog dana, dakle radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Telefonski broj marketinga Sjeverni FM je 505606, predbroj 042, ili osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, ili pak mail adrese marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. I što se malih oglasa tiče, oni su u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i 18 svakoga dana, uključujući i nedjelje i praznike. I još jednom idemo ponoviti oglase. Prodaje se muška svinja težina oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude i upiti na broj 099-514-1790. Dakle, 099-514-1790, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude, upiti i informacije na broju su telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I još jedan poklon, poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Ima ih ukupno 5 komada, naravno ne morate uzeti svih 5, možete uzeti samo jedna koja vam je potrebna. Uvjet je osobno preuzimanje radnim danom od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. Dakle, ako trebate dobro uščuvanu radnu uredsku stolicu, dakle poklon je, a uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati ovdje kod nas, Radio Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. I to bi bilo to što se tiče oglasnika. Za kraj samo broj našeg marketinga. Želite li znati kakve dodatne informacije? Radnim danom od 8 do 16 sati slobodno zovite 505606, predbroje 042. Toliko u oglasniku Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Sjeverni FM 92,8 MHz, prava frekvencija.

0: Bump mače akcije. Klima pogret na 2 kW 199 eura. Mini bagri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 4,5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Tritonska prikolica 6,499 eura. LTV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Surovu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu.

0: 1 ili 099-756-2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a.
4: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
5: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio. Dobro jutro ili dobar dan, cijenjeni slušatelji. 8.44 već, evo, brzo mi vrijeme prolazi. Onako kad dođete pa se primite nekog posla, uopće zaboravite da vrijeme prolazi i da je vrijeme javljanja u eter. Dobro mi došli. Ova nedjelja uobičajeni red vožnje, a to znači da ćemo krenuti sa servisnim informacijama, odnosno da smo već ranije krenuli sa onim informativnim dijelom Županijskom kronikom. Bila je tu i vjerska emisija tijekom jutra, prvodnevno izdanje oglasnika također. Nastavit ćemo uz servisni dio odabrati pjesmu dana, pa se onda malo posvetiti prometu, vremenskoj prognozi i nakon toga nedjeljnom čušpajzu u kojoj ćete se naravno i vi moći javiti, odabrati nam glazbu kojom ćemo svirati u nastavku dana, i to sve tamo do 14 sati, ta glazba po vašem odabiru, ne do 14, do 13, u 13 ide emisija Čestitka, želje i pozdrava, ali neće predugo trajati, nekih 2 sata i 10 minuta, znači do cirka 15 sati, pa svi oni glazbeni brojevi koje želite čuti i poslije podne su dobro došli, jer ćemo naravno nastaviti glazbom po vašem odabiru i dalje. Ostanite sa Sjevernim FM-om, vrijeme je, samo da vam kratko kažem da još uvijek se temperature drže na podnošljivim visinama, odnosno da još nije tako vruće kao što će biti u najtoplijem dijelu dana, a i narednih dana, kažu meteorolozi, ne popušta ovaj toplinski val. Trenutno, što se našeg dijela tiče, neslužbe

Vjerujem da su točni, mogu odstupati možda koju desetinu stupnja, ali ništa više od toga. 22,6 Ivanec, zatim 22,7 u Klenovniku, Ravna Gora 24,6, odnosno u Prebukovju, u Bednji 17,5. To je trenutni podatak. Zatim Margečan na područnoj školi, mjerna jedinica 21,7, u Tužno 22,2, 21,6 Beretinec, Cesica je na 21 kao i Sračenec, Varaždin od 19 do 22 Celzijeva stupnja, ovisi kako i gdje je mjereno. A danas sunčano i ponovno topljeno prethodnih dana, nešto jugoistočnog vjetra ćemo imati, za sada nam je zapravo sjeveroistočni vjetar u pitanju, a imat ćemo naravno i temperature, već sam spomenula, poprilično velike, odnosno visoke, danas 33 do 35, a onda sutra nam nosi ponovo sunčano i još toplije vrijeme nakon ugodnog ovih rashlađenja jučer i danas. Ponovo nam maksimalci idu i iznad 35 Celzijevih stupnjeva. Dakle, strpljenja i preporuke onih koji se bave utjecajem vremena na zdravlje treba poslušati. To znači držati se hlada u najtoplijem dijelu dana, ako baš ne morate izlaziti, nemojte. Uzimati dovoljno tekućine, jednako tako, ali pritom mislimo na vodu ili izoterične napitke kakve, nikako ne na gazirano ili na alkohol. I laganije obroke, laganija odjeća je potrebna i što više hlada. Eto, i kronični bolesnici naravno uzimati redovitu terapiju. Biometeorološke prilike mijenjaju, neće se značajno mijenjati u odnosu na prethodne dane. Meteoropati, kronični bolesnici na područjima uz Jadran mogu osjećati dodatne tegobe povezane s ručinom, pa im se savjetuje pridržavanje upute liječnika i redovito uzimanje terapije. To smo već spomenuli i to bi bilo to što se vremena tiče. Više kroz možda neki sat vremena, još jednom poziv, ostanite sa Sjevernim FM-om. Još ćemo malo po ovom našem kraju glazbom, dakle onako kajkavsko podneblje. Uživajte.

Stižemo do hita dana. Nekako sam raspoložena tako da danas to ostane u ovom kajkavskom izričaju, ali jedna prekrasna pjesma. Nije tako stara, a nije ni previše nova. Doduše, možda bi se baš iznenadila da idem pogledati koja je godina u pitanju. Odabrala sam Tajči, njenu pjesmu Črlena hiža. Mnogi kažu da je to pjesma povratka, ako je suza za zagorske brege pjesma odlaska, onda je ovo pjesma povratka. Pa evo, neka to bude naš današnji hit dana. Nakon toga ide i jedan blok marketinga, a onda ćemo malo promijeniti glazbeni izričaj u ovom dijelu programa Sjevernog FM-a. No, vi već sada, ako imate svoje glazbene prijedloge, znate da nam onaj nedjeljni čušpajz ide i danas, pa evo, možete nam pisati i slati svoje poruke na 091-561-6622. A mi idemo po prvi put čuti pjesmu dana Tajči i Črlena hiža.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Prometni info.
4: I evo nam prometnog infa. Što se našeg dijela tiče, nema nekih informacija osim da je promet uglavnom rijedak, što je normalno, nedjelja je, osim na onim glavnim cestama i to uglavnom onima koji idu prema jugu ili u obratnom smjeru za one koji ih ovdje koriste. Ako vi imate kakvu informaciju iz prometa, nešto se dogodilo ili primjećujete nešto što evo može pomoći i svim ostalim sudionicima u prometu, našim slušateljima, da im bude lakše, možete se evo i javiti i poslati nam ili glasovnu poruku ili netko od vaših suputnika iz automobila poruku, naravno putem SMS-a, Vibera, WhatsAppa na 091 561 6622. Rado ćemo prenijeti evo i pomoći svima onima koji se možda nalaze na tom području. Hrvatski autoklub inače izvještava o životinji, odnosno psu na autocesti A4 Zagreb-Goričan i to na 47 km otprilike između čvorova Novi Marof i Breznički Hum. Pa ako idete u tom smjeru, budite dodatno oprezni. Promet se inače vozi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet je srednje gust do popodne povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora, a vozači se podsjećaju da održavaju sigurnosni razmak između vozila i u slučaju zastoja formiraju hitne koridore, dakle da također pomognemo ako je potrebno nekome, nemojte to nikako zaboraviti. Dakle, stanite sa strane ili ono ostavite koridor za hitne službe. Od ostalih informacija na A1 Zagreb Split Dubrovnik kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona, a prometna nesreća između čvorova Jasebarsko i Bosiljevo 2 u smjeru mora na 34. kilometru, pa se vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Na A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara. Evo, to je ono na što upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Prenijeli smo vam informacije. Idete na godišnji odmor, ako idete, nemojte nigdje žuriti, stanite na odmorište ako ste umorni, malo prošećete, rashladite se vodom i naravno nastavite putovanje. A ekipa Sjevernog FM-a želi vam ugodnu, sretnu, sigurnu vožnju. I poziv vrijedi dalje, ostanite uz 928. Prometni info.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Уж 25 година Бонтех брине о вашем слуху. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridobila
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: U nedjelju pretežno sunčano i ponovno toplije. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna nosi nam sunčano i još toplije vrijeme, pa će nakon ugodne jutarnje svježine dnevni maksimalac u ponedjeljak poslije podne ponovno ići iznad 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
2: Upravo smo joj čuli zapravo vremensku prognozu u ovim trenucima. Jutarnje vrijednosti već gotovo da možemo zaboraviti, iako još uvijek pojedina naselja ovdje na našem području se drže oko 20, ali većina je već stigla do 24 ili 25 Celzijevih stupnjeva. A čuli smo tijekom dana idemo i do 30, sutra je iznad 35, a onda i tijekom cijelog sljedećeg tjedna, barem za sada tako pokazuju ove malo dugoročnije prognoze, da će nam temperature biti izuzetno visoke. Novi toplinski val, kiše nema na vidiku. Nadamo se da ćemo evo nekako izdržati, odnosno da smo se već privikli na to vrijeme. A zapravo je i vrijeme da bude tako, obzirom da smo evo danas u 9. kolovozu, mjesec kolovoz. Sredina je ljeta. Pogled prema trenutnim temperaturama, one službe Varaždin govori u 9, izmjereno znači prije 40 minuta 22,1 stupanj, uz vedro vrijeme, tlak od 1020 hektopaskala, vlagu 62% i zapadnog vjetra umjerenog nešto ima. Ovakve prilike

glavu kakvim šeširom ili kapom sa širim obodom, naravno krema za sunčanje i zaštita od visokog UV zračenja, laganija odjeća, to je ono što vam je potrebno, a uz to danas i laganija prehrana i naravno dovoljne količine vode ili izoteričnih napitaka, dakle bez alkohola i bez gaziranih pića i ne pretjerano hladno, odnosno ledeno, jer to može samo na trenutak zapravo vas rashladiti, a nakon toga ima kontraefekt, rekli bismo to tako. Proboravite i ovaj dan negdje u hladu, u klimatiziranom prostoru i uz Sjeverni FM. Idemo još malo zasvirati. Čisto da se znate dalje orijentirati, poziv za glazbene želje vrijedi, budući da nam u 10.30 kreće i nedjeljni čušpajz, bit će prigode i za telefonske pozive, ali i za vaše poruke. Stoga poruke već sada pišite na 091-561-6622, naravno onaj glazbenog tipa, ili ako imate kakvo opažanje iz okruženja. Sviramo kasnije po vašem odabiru sve dok bude glazbeni želja, s time da od 13 pa negdje do 15.10 otprilike će potrajati jedna emisija Čestitka želje i pozdrava, ali se potom vraćamo vašim glazbenim izborima, a obzirom da je dobro boraviti negdje u klimatiziranom prostoru, vjerujem da vam je i radio negdje pri ruci, pa ćete onda moći i dalje uživati za glazbu po vašem odabiru. Ostanite sa Sjevernim FM-om, još malo glazbe, malo marketinga, pa opet glazba, i tako ćemo stići i do nedjeljnog čušpajza.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Bump mače. 12-tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 okrita samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svorobu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Obećala sam čušpajz, pa evo krećemo, odnosno najavljujem samo još jednom sljedećih sat vremena nešto malo više. Imate i vi prigodu nam se pridružiti u nedjeljnom čušpajzu i to na način da budete nam suport i glazbeni urednici. Pomalo da nam se javljate, da glazbene želje uvrstimo, onda i zasviramo za sve vas. Svi koji imate glazbene želje, dobro ste došli. Neke su već i pristigle, ostale, ako želite koristiti poruke, onda SMS, Viber ili WhatsApp na 091-561-6622, jednako tako i u inboxu našeg Fejsa. Telefonski broj 505-505 bit će također aktivan tijekom i ovog čušpajza i sva glazba koja stigne bit će danas i odsvirana. Veliki dio do 13 sati do naše emisije Čestitka, želje i pozdrava, koja neće biti preduga, trajeće nekih 2 sata, pa onda nakon 15 nastavljamo dalje sa vašim glazbenim izborom. Stoga nemojte misliti ono, idu čestitke pa onda nećemo čuti. Čut ćete, posebice ako ćete se pridržavati onih uputa liječnika da na visokim temperaturama se treba držati hlada, a tamo gdje je hlad obično ima i kakav radio prijemnik, pa možete dalje nastaviti. Ostanite s nama, blok poslovnih oglasa nam prvo ide, pa onda ćemo odmah i dvije glazbene želje. Prva je lijep pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija, hvala vam na tome. Zatim molim vas pjesmu Kao tequila grupe Vigor, hvala lijepo, provedite ostatak dana. Vi također, pjesma po vašem odabiru ide. Imamo još, bok može za Ivicu Pintarića, može za njegov rođendan 105 i opet, pa opet, pa ćemo i to dodati. A onda se negdje poslije toga i čujemo naravno u eteru sa ostalim glazbenim prijedlogom. U međuvremenu vi pišete i šaljite na 091-561-6622. Ide blok poslovnih oglasa.
2: Poslovni oglasi.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambureški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
5: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
6: Poslovni oglasi.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: I kako bih vas odmah još animirala da nam se što više javljate, puno poruka je već sad pristiglo, ali možete i dalje i slati. Dodat ću naravno još neke na ovaj popis raniji. Dakle, imamo ovako, pozdravljamo Mira, može, oj Cvetlinu, selo moje, imate lijep pozdrav od Josipa. Josipe, pozdrav vama. Biće pjesma od Cvetlinu, selo moje. Lovačka udruga Lane Cvetlin je to, ako nije, molim pomoć pa da točno dešifriram koja pjesma je u pitanju. Može pjesma Da mi je još jednom, Bruna Rački, hvala, pozdrav Mladenu. Može, pjesma ide. Drago iz Novaka se javlja, Pilote želi čuti, Pitam se pitam. Pozdrav Mira tebe i Ivani, Antoni, Romini, Tihomiru, dečkima iz Belgije, Njemačke i zagorskim bečarima. Lijep pozdrav, može Ljudmila, puno hvala, može ide i Balan, pa onda može pjesma Hej poštoru, moj drugaru za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima Sjevernog FM-a. To je samo dio vaših glazbenih želja, ima ih još, pišite nam i dalje. Viber, WhatsApp, SMS na 091-561-6622, a nakon što malo predahnemo uz glazbu, krenut će naravno i telefonski pozivi.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Bankmatch akcija Quad Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Otto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz prebroj 049.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: E sad sam vas pustila da malo uživate u ovom miksu koji će me poslužiti dalje kao podloga za vaše telefonske pozive u ovom izdanju Čušpaj za 10 je i skoro 40 minuta 39, a broj našeg telefona za vaš glazbeni izbor i za pozive direktno u eter 505505 predbroj 042. Jednako tako vam treba i ako zovete izvana 00385425055. Idemo i sa prvim pozivom. Halo.
1: Bog, Amina.
0: Bog.
1: Drage.
0: Da slušam, drago.
1: Daj ti meni pjesmu Noćni život i stari ura.
0: Može.
1: Ali pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Tihomiru, Antoniji, Iskima iz Belgije, iz Njemačke i pozdrav za vas pečarima.
0: Pozdrav i vama, drago. Bog.
1: Bog.
0: 505505 broje telefona, javite se. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovdje Štefek.
0: Recite, Štefek.
2: Može pjesma od grupe Akademija U malenu selu?
0: U malom selu je možda malo.
2: Podno pjes planina.
0: Akademija može.
2: Evo, lijep pozdrav tebi, pozdrav svima.
0: Pozdrav i vama, do slušanja. Idemo dalje. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, Alžira. Juče vas nisam nikak mogla dobiti. Nikako.
0: A evo, sad je bilo uspješno. Slušam.
3: Da, uspješno je bilo. Sonja, tu iz Međimurja zovem. Može pjesma od Halid Bešlića Lavando, ako može?
0: Može.
3: A lijepi pozdrav vam sam studio, Neni i Štefeko i vam prijatni dan.
0: Sonja, lijep pozdrav i vama. Do slušanja. 505505 broj našeg telefona, javite se i zovite naravno. Idemo dalje sa vašim pozivima. Ako ste vani, 003-8542, pa onda 505-505. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ovdje jedna usamljena baka.
0: Dobro.
4: Koja teka svoga sina da se vrati. Tekala majka sina.
0: Mahir Paloš.
4: Ma, može.
0: Može, ide.
4: Ajde, bok.
0: Pozdrav, bok, do slušanja.

0: Ide djelimice redom, evo potrudila se, bom neke ranije poslati baš da bude prva. Ima toga kaj čekamo, može? Ali put tu.
1: Nismo na autobusu stanice.
0: Jeba, sad pazite, ima ovak 50 poziva i svi hoću da budu prvi. Kaj da ja napravim?
1: Pa mislim.
0: Neke bumo zmislili. No, bude među prvima, eto. Molim, pozdrav, bok. 505-505, naš je brojček telefona. I vi nam se možete javiti, naravno poželjeti glazbenu želju. A mi idemo dalje vas čuti, koji je vaš izbor. Halo.
2: Dobar dan, gospođo Almira Danice.
0: Dobar dan, Danice, recite.
2: Može pjesma Neka živim kako živim, Radolfi.
0: Može.
2: Pozdrav vama, slušatelji moje obitelji. Hvala vam lijepa, ugodan ostatak dana.
0: Vama također, lijep pozdrav, do slušanja. Je, dobro, Radolfi, dobro sam stavila da krivog izvođača ne stavim. Halo.
3: Dobar dan, Almira.
0: Dobar dan.
3: Kako smo?
0: Nedjelja još 2 sata nakon 3 šihte za redom, dobro.
3: Na
0: uklimatiziranom prostoru sam, bila sam malo prije vani, bolje mi je tu sigurno. I o, evo savjet svima, držite se hlada kak god ga i gdje god da ga nađete. Slušam, kaj bomo svirali?
3: Pa ja bi jedan drmeš od noćnog života.
0: Drmeš?
3: Dakle.
0: Jo, ako počnemo plesati drmeš po ovakvoj temperaturi, ne je dobro.
3: Treba se više hlada da držati bloru. U hladovinu. I kakav šata ovoga suncoran.
0: Je, ali baš ovako mi je vruće, onda još se dobro zagrijati s plesom. Ali dobro, kako hoće i kako bira, ne ulazim u
3: tako
0: to.
3: Tako je, tako je, idu kalorije van. Kalorije idu van.
0: E, da, to je dobro biti toga. Ok, može.
3: Lijep pozdrav, ću tebi.
0: Dobro, kome još? Ide.
3: Krisnike, Erik i Borni, dragi iz Novaka, i svim slušateljima i slušateljicama s Sjevernog FM-a, svima skupa želim lijepu i ugodnu nedjelju. Da se čuo do hlada.
0: Evo, družit ću se ovim lijepim željama, vama također želim ugodan nastavak dana i držite se hlada, zaplešite drmeš ako vam je baš do drmeša, ali dobro. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ja bi naručila pjesmu Ti si lijep za moju dušu, može?
0: Ti si...
4: Lijep za moju dušu, imate to.
0: Da.
4: Da, Rada Manojlović.
0: Znači da je lek.
4: Ti si lek za moju dušu, da.
0: Je, pokušavam naći. Može. Ide.
4: Lijep pozdrav vama. Lijep pozdrav vama i ugodan ostatak dana.
0: Vama također. Pozdrav, do slušanja. Idemo dalje, 505-505, broj telefona, halo.
5: Halo, dobar dan, lijepi pozdrav iz Lepoglave.
0: Dobar dan, Lepoglavi.
5: Hvala. Lijepi pozdrav svim slušateljima, mojoj obitelji. Ja bi molila pjesmu Mojoj majci od Prljavog kazališta. Ili
0: može.
5: Pjesma majci.
0: Moje majci je pjesma.
5: Moje majci, da. Mm-hmm. Puno hvala i lijepi pozdrav i ugodan dan.
0: Lijep pozdrav i vama, pjesma
5: do
0: ide.
5: Do slušanja, bok, bok.
0: Do slušanja, bok. I to smo čuli, dakle, ovaj izbor koji je vaš, halo.
6: A dobar dan.
0: Dobar dan.
6: A može pjesma Zagorska ljubav, ne znam kako se, ali se zove tako ili nije?
0: Pa negde Zagorske ljubavi sigurno ima, kad ste ju čuli? Udruga pa Zagoraca Podravina iz Cvetina.
6: U Zagorca sam se zaljubila, ništa ga nisam razumela.
0: To, mislim da se to svim Zagorcima ponekad dogodi. Ovo je prava životna priča.
6: A ne znam ko pjeva, ali znam da je Zagorska ljubav.
0: Bumo probali s udrugom Zagoraca Podravina, pretpostavljam da je to to. Može?
6: Pa valjda, može.
0: Ok, ide.
6: Ajde, bok.
0: Pozdrav, bok. A pogotovo jer je bila na Cvetlinu i Cvecanskom festivalu, pretpostavljam da bi to moglo to biti. 042-505-505 je naš broj telefona. Ako još ste pri telefonu i želite se ovako direktno uključiti, očekujem još vaših poziva u eter, a ako vam je komunikacija i poruke draža, tada ih možete pisati, bilo SMS, bilo Viber, bilo WhatsAppom na 091-561-6622, naravno i inbox našeg Fejsa. Dosta vaših glazbenih želja je već tu, idemo zasvirati Džiboni, Hoda je prva, pa će biti tu negdje i onaj Mladen Grdović i Prljavo kazalište, pa onda i svi ostali, a pročitat ću naravno i vaše porukice kasnije. Ostanite u Sjeverni FM, jel ide marketing, krenut će za neki 5-6 minuta. Do tada sviramo.
7: Pa iz od svega pomalo, za svakog ponovno.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: 928 radio po vašoj mjeri, 11 je i 15 minuta, još smo uvijek u nedjeljnom čušpezu. Ako ima vas u blizini koji imate telefone pri ruci i želite se direktno priključiti, možete još birati 505-505. A naravno vrijeme je da pročitam i glazbene želje koje su nam stigle porukicama. Ima dosta onih koji su pjesme zapravo napravljene umjetnom inteligencijom i tako generirane. Takve pjesme nažalost ne možemo svirati i to nećemo svirati. Informirajte se prije, evo ako negdje naletite o kojim je pjesmama riječ, a sad ću ja ipak ispomenuti neke od njih. Ali idemo prvo do telefonskog poziva. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav vama i svima u režiji. Ja bih vas molila pjesmu Jedna žena usamljena.
0: Jedna žena usamljena, može, ide.
1: Lijepi pozdrav i ugodan dan.
0: Pozdrav i vama, do slušanja. Idemo dalje, 505-505, broj telefona, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovdje je Štefanija iz Ivanca.
0: Recite, gospođo Štefanija.
2: Moja je pjesma Glupa vigor i Život je lijep.
0: Život je lijep, život je raj. Je vigor, a život je lijep su kumovi, ja mislim.
2: Aha, kumovi su život je lijep. Može, život je raj, može.
0: Život je raj, dakle to je Vigor, može.
2: Vigor može, hvala, pozdrav svima.
0: Molim, pozdrav i vama, do slušanja. 505-505, broj telefona. Zovite, javite se, imate li glazbeni izbor za nas. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Da li imate Doviđenja ljubavi od Vjekoslava Juta?
0: Vjekoslav Jut s 2J, Doviđenja, oho. 22 pjesme su, samo malo da vidim jel Doviđenja ljubavi među njima. Dao bih ti sve crne oči. Mislim da ne. Aha,
3: pa
0: onda valovi su. Volim ili odlazi crne oči, još jedan pogled u noći, svire mi prijatelju, što je bilo bilo je, moja ljubav čekala me danima, vrati mi moje krpice, dao bih ti sve, ljeto je kraj, crne oči, najdraža na svijetu.
3: Može, dao bih ti sve.
0: Može, ide.
3: Hvala.
0: Molim, pozdrav, do slušanja.
3: Hvala lijepo.
0: Molim. Dakle, čuli smo i ovaj glazbeni izbor. A onda idemo dalje čuti što ćete nam vi reći. Halo. Halo, halo. Netko nam se uplašio. Halo. Čujemo se.
4: E, Bokić.
0: Pozdrav.
4: Marija je pri telefonu.
0: Recite, Marija.
4: Evo, ja bi za svojeg supruga naručila pjesmu Otvori Marija vrata.
0: Ivo Fabijan.
4: Da.
0: Može.
4: Hvala i ugodno poslije podne i dan.
0: Vama također. Lijep pozdrav, do slušanja. 505-505, naš je brojček. Još smo s vama. Halo. Halo, čujemo se. Recite.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ovo je Slavko.
0: Recite, Slavko.
5: Kako pjesmo? Kako pjesmo? Ljubio sam krčmarice.
0: Može.
5: Ajde, lijepi pozdrav. Bog, bog.
0: Pozdrav vama, bok.
5: Ajde, bog, bog.
0: Ide i grupa Bolero. Dodat ćemo na playlistu također. A i ono što nam umeđu vremenu predložite ako se javite i porukama. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Ovo je Zdenka iz Cvetina. Može pjesma Prozor stare majke?
0: Može.
6: Lijep pozdrav svim Cvetlinčanama.
0: Lijep pozdrav i vama.
6: I vama. Ajde.
0: Drvenjaki ili stari prijatelji?
6: Drvenjaki.
0: Može.
6: puno vam hvala.
0: Molim, pozdrav također, do slušanja. I hoćemo li još glazbene želje? Naravno, halo. Halo. Netko mi se uplašio, čini mi se. Halo, halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Joške iz Prigodca.
0: Recite.
7: Može pjesma od Jo Malić Makija. Ja to više lepe ti moj svijet.
0: Maki, koju ste pjesmu rekli? Nekakvi cvet, to
7: ja,
0: sam...
7: Ja sam leptir, no, ja sam tvoj leptir, ti moj cvet.
0: Ja leptir, ti cvet, može.
7: No, hvala.
0: Molim, pozdrav, bok. Evo i to smo pronašli.
8: Srce moje, kucaj tiše, drugi sad je ljubi.
0: Još imate priliku i vi zvati i javiti se. Halo.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Poštovanje, gospođo.
0: Pozdrav vama.
9: Ovdje Luka.
0: Jednu recite, Luka.
9: Od Bolera, Priča se po selu.
0: Priča se po selu, nešto od Bolera imam, ali sad moram pogledati što. Može, ide pjesma,
9: može.
0: Pa ću ih razdvojiti.
9: Može, hvala.
0: Molim.
9: Pozdrav vama i pozdrav Jurici i meni u bunker.
0: Dobro, pozdrav bunkeru.
9: Hvala.
0: Bog, odnosno svima koji se tamo nalaze. 505-505-0042. Ako ima još glazbenih želja, vaših ideja, prijedloga, zovite. A u međuvremenu, dakle, čitam. Lijep pozdrav, može Remorker, hvala najljepše, ugodan ostatak dana. Naravno, može. Zatim... pozdrav može od Vatre, kako smo glupi, hvala. Ivan je u potpisu. Ivane, Vatra ima tu pjesmu, ali vjerovali ili ne, ja ju u fonoteci za sada nisam uspjela pronaći. Pa ćemo morati pričekati radni dio tjedna. Vatra i od Vatre mislim da sam tango odabrala. Ako vam je nekakva drugačija pjesma u pitanju, slobodno se javite pa ću zamijeniti. Zatim, Mladen Grdović, Jasmin Stavros, alkohol, to je prigodna jer kuham rakiju. Lijep pozdrav od Ivana. Nadam se da ste to smjeli reći, Ivane. Halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Lijep pozdrav iz Varaždina.
0: Pozdrav Varaždinu. Slušam.
10: Hvala. Molim vas pjesmu od Olivera Dragojevića, Daniela. Hvala,
0: Đenjan. Daniela, Daniela, Oliver Dragojević. Sad mi bude bacilo Danielu Martinčević i sve moguće Daniele prije nego kad do Olivera dođem, ali pjesma ide u svakom slučaju. Može.
10: Hvala, hvala, pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja. Oliver, evo, tu je. Imamo još poziva, pa ajmo i to čuti. Halo.
11: Dobro.
0: Dobar dan.
11: Da li može Crvena sutnica od Gordana i Vanje?
0: Gordana i Vanje s kavalirima? Da, može.
11: Dobro, hvala.
0: Molim, pozdrav, do slušanja. E, sad je počeo zvoniti onaj drugi broj telefona, tam ne brete u eter, 1505505, prosim lepo, i samo na taj brojček se možete javiti. Pozdrav svima u studiju, molim vas pjesmu Čikitita, izvedba Zdenka Kovačiček, hvala. Jednoke imam Čikititu je od Abe, probala sam provjeriti i pronaći jel ju i Zdenka Kovačiček negde otpjevala, prepjevala ili nešto slično, ali nažalost nisam pronašla. Pa ako imate kakvu drugu ideju, Zdenka Kovačiček, nešto sam i od nje stavila na playlistu, ali sad je toliko pjesama da već u ovom trenutku ne mogu na brzinu pronaći. Pozdrav svima na radiju, željela bih čuti pjesmu Ovo su te godine. E, to je ta pjesma koja je inače integrirana i napravljena umjetnom inteligencijom. Takve pjesme u radijskom eteru nažalost nećete čuti. Ni kod nas, vjerujem, niti kod ostalih kolega, jer nije još... kako da to nazovem, zakonski određeno na koji način ćemo se postaviti prema prema tim pjesmama i zapravo autore koji su i umjetno napravili tu pjesmu, im autorska prava zaštititi ili ne zaštititi. Nisam upoznata s time, ali za sada sigurno ne. Pozdrav Može pjesma, da mi je još jednom ugodan dan svima na radiju i svim slušateljima, to mislim da ide. Pozdrav vama, Može pjesma, ti si mi sve na svijetu, pozdrav suprugu, moje obitelji i svima, ugodan dan vam želim, hvala, Đuka je u potpisu, to nam je Doris Dragović, Može. Pozdrav Može Zlatne strune, Može, pustit ću i taj glazbeni izbor. Pa onda idemo dalje pogledati što još imamo ili imamo jedan poziv, da čujemo ga. Halo.
12: Halo, Može žuta ruže.
0: Samo malo da vidim, ja sam prvo stavila crvenu suknjicu da to negdje ne ovoga zaboravim. Žute ruže, Bebek?
12: Da, da.
0: Samo da nađem. Ne, Žute ruže, isto Doris Dragović. Žute ruže, Bebek. Malo stišate samo radio.
12: Može.
0: Jer ovi zvuci su nam ko iz... Aha. Žuta ruža. Samo je u deklinaciji pitanje. Može, da, da. Ide.
12: Hvala.
0: Molim, pozdrav, bok. I to smo se dogovorili, pa onda krećemo još prema ostalim glazbenim željama. Lijep pozdrav iz Donje Dubrave, da li može o tome Zdravkovića, Boem? Nisam našla Boem, stavila sam za Ljiljanu, također molim ako imate neku drugu glazbenu želju, prijedlog će dobro doći. Oči boje lavande, pozdrav od Danice, naravno ide. Ovo su te godine, ne znam tko pjeva, zato jer je umjetna inteligencija ju napravila, nema izvođača. Tereza, sutra je novi dan, je alternativa, pa ćemo Terezu pustiti. Zatim, Živoci moj kumovi, pozdrav suprugu, djeci, unucima i svima, hvala, Đuka u potpisu. Ankica, pjesma se zove, garantujem, izvođač je Lapsus Band, nemam od Lapsus Benda, garantujem, imamo i to sam isto neku zamjenu pronašla, Lapsus Band, samo da ga nađem, ako vam to ne odgovara, neki drugi glazbeni izbor. E sad neću naći na brzinu. Naravno, to tak obično i ide. Doista je puno vaših glazbenih želja. No, dakle, nemam, garantujem, neki drugi prijedlog, molim. Bog može, volje čute, Mario Hercegovac za Mladena, moram potražiti. Molim pjesmu Višnjice, moj dom, uz lijepo vrijeme se peče kukuruz i pozdrav vama, lijep pozdrav vama. Vino na usnama od Kalembera, ugodan dan, Može, ide. Zatim pozdrav Lipa Kajo, Thompson će također biti, Može od Jozinovića, ja volim, Može. Pozdrav, molim vas, Dalibor Brun, ostala si ljubav moja, hvala, lijep pozdrav. Pjesma je stara 2 godine, ali je isto zamjenska neka, budući da evo kroz tjedan će biti i ova, obećajem, ali za sada ju nisam uspjela pronaći. Gospodinu Antonu s Fejsa, samo svatko ima pravo na svoj izbor, pa evo, ako ga i vi imate, slobodno i vi koju pjesmu predložite, rado ćemo zasvirati i po vašem odabiru. Onda imamo još glazbenih prijedloga. Andrija Čordaš od najboljih hrvatskih tamburaša, hvala i lijep pozdrav. Hvala vama na ovom izboru, doista ste onako, mislim da ga dosta dugo nisam čula. Može pjesma i Ljubio sam Krčmarica od Roberta iz Podgorja, svima želim ugodnu nedjelju. Već je na playlisti, Roberte, pjesma će biti. Imam li još nešto za pročitati? Mislim da ne. Samo pogled, nema ni poziva u ovom trenutku, pa mislim da bi to bilo sve. Marketing već nam željno želi nešto reći, pa idemo čuti što.
13: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.
14: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
15: Bump Match akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bagri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. 3 tonska prikolica 6,499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekar drva 449 eura. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump tmače. Surovu možete kupovati putem oglašnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku

0: Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav u programu Sjevernog FM-a. Stižemo do novog izdanja Oglasnika. Poslušajte, zapišite brojeve ako vas zanima ponuda naših slušatelja. Prodaje se muška svinja težine oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude i upiti telefonom na broj 099-514-1790. 099-514-1790. Telefonski je broj. Zatim poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju, ukupno 5 komada. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Dakle, osobno preuzimanje u Nazorova 1 u Ivancu u našim prostorima, a poklanjaju se rabljene uredske stolice. Zatim prodaje se ogrjevna drva, kratkopiljena, kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Upitati možete na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I sad kratke informacije o oglašavanju i programu Radija Sjeverni FM. Sve što vas može zanimati o malim oglasima, poslovnim oglasima, emisijama čestitka, želje i pozdrava, blagdanskim čestitkama, marketingu i marketinškoj ponudi Radija Sjeverni FM, ali i programu radija, emisijama vaših čestitka, želje i pozdrava, možete naravno saznati u našem marketingu. Marketing je za rad sa strankama ovdje svakog radnog dana, dakle radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Telefonski broj marketinga Sjeverni FM je 505606, predbroj 042, ili osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, ili pak mail adrese marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. I što se malih oglasa tiče, oni su u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i 18 svakoga dana, uključujući i nedjelje i praznike. I još jednom idemo ponoviti oglase. Prodaje se muška svinja težina oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude i upiti na broj 099-514-1790. Dakle, 099-514-1790, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude, upiti i informacije na broju su telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I još jedan poklon, poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Ima ih ukupno 5 komada, naravno ne morate uzeti svih 5, možete uzeti samo jedna koja vam je potrebna. Uvjet je osobno preuzimanje radnim danom od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. Dakle, ako trebate dobro uščuvanu radnu uredsku stolicu, dakle poklon je, a uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati ovdje kod nas u Radio Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. I to bi bilo to što se tiče oglasnika. Za kraj samo broj našeg marketinga. Želite li znati kakve dodatne informacije radnim danom od 8 do 16 sati, slobodno zovite 505606, predbroje 042. Toliko u oglasniku Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Bump Match akcije. Klima pogreb na 2 kW 199 eura. Mini bagri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 405699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499 eura. LTV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bumped mače. Surovu možete kupovati putem oglašnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Bump mače. 12 tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih party box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg, 1200 okrita samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svrubu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001-002.
2: Trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za deće

0: tvojem novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
0: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vi birate, mi sviramo.

Dijeli život osmisima, a ne suzama, broj godine prijateljima, a ne brojevima. Sretan 40. rođendan bratu Danielu želi sestra Daniela s obitelji.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
6: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
5: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
5: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
7: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Ispuni godine životom, a ne život godinama, i ostvari ono što želiš. Sretan rođendan bratu Danielu želi sestra Lidija sa obitelji.

Dijeli život osmisima, a ne suzama, broj godine prijateljima, a ne brojevima. Sretan 40. rođendan bratu Danielu želi sestra Daniela s obitelji.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. Mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfheim smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Želim ti zdravlje, ljubav i radost, tisuću drugih lijepih stvari. Želim da te sreća uvijek prati i da je nitko ničim ne pokvari. Sreća te u životu pratila, za sva dobra dobrim ti se vratila. Sretan 40. rođendan sinu Danielu želi mama Vera.

Broj život osmisima, a ne suzama, broj godine prijateljima, a ne brojevima. Sretan 40. rođendan bratu Danielu želi sestra Daniela s

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. U skupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A u skupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Želim ti zdravlje, ljubav i radost, tisuću drugih lijepih stvari. Želim da te sreća uvijek prati i da je nitko ničim ne pokvari. Sreća te u životu pratila, za sva dobra dobrim ti se vratila. Sretan 40. rođendan sinu Danielu želi mama.

Broj život osmisima, a ne suzama, broj godine prijateljima, a ne brojevima. Sretan 40. rođendan bratu Danielu želi sestra Daniela s obitelji.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu, 15. kolovoza. Turnir na pijesku ima se u formaciji 6x6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suharak. Pokrojite događaje općina Marušilec. Dođite i budite dio tradicije.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Želim ti zdravlje, ljubav i radost, te tisuću drugih lijepih stvari. Želim da te sreća uvijek prati i da je nitko ničim ne pokvari. Sreća te u životu pratila, za sva dobra dobrim ti se vratila. Sretan 40. rođendan sinu Danielu želi mama Vera.

Broj život otmicima, a ne suzama. Broj godine prijateljima, a ne brojevima. Sretan 40. rođendan bratu Danielu želi sestra Daniela s obi-

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Ispuni godine životom, a ne život godinama, i ostvari ono što želiš. Sretan rođendan bratu Danielu želi sestra Lidija sa obitelji.

Broj život osmisima, a ne suzama, broj godine prijateljima, a ne brojevima. Sretan 40. rođendan bratu Danielu želi sestra Daniela s obitelji.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Broj život osmisima, a ne suzama, broj godine prijateljima, a ne brojevima. Sretan 40. rođendan bratu Danielu želi sestra Daniela s obitelji.

Želim ti zdravlje, ljubav i radost te tisuću drugih lijepih stvari. Želim da te sreća uvijek prati i da je nitko ničim ne pokvari. Sreća te u životu pratila, za sva dobra dobrim ti se vratila. Sretan 40. rođendan sinu Danielu želi mama Vera.

Broj život osmisima, a ne suzama, broj godine prijateljima, a ne brojevima. Sretan 40. rođendan bratu Danielu želi sestra Daniela s obitelji.

Broj život osmisima, a ne suzama, broj godine prijateljima, a ne brojevima. Sretan 40. rođendan bratu Danielu želi sestra Daniela s obitelji.

Broj život osmisima, a ne suzama, broj godine prijateljima, a ne brojevima. Sretan 40. rođendan bratu Danielu želi sestra Daniela s obitelji.

Želim ti zdravlje, ljubav i radost te tisuću drugih lijepih stvari. Želim da te sreća uvijek prati i da je nitko ničim ne pokvari. Sreća te u životu pratila, za sva dobra dobrim ti se vratila. Sretan 40. rođendan sinu Danielu želi mama.

Zaželjeli ste? Poslušajte.

bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, po kojemu duši, a bije veći nego bi čovjek.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
0: Bankmatch akcija Quad Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Otto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stvarnost.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav u programu Sjevernog FM-a. Stižemo do novog izdanja Oglasnika. Poslušajte, zapišite brojeve ako vas zanima ponuda naših slušatelja. Prodaje se muška svinja težine oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude i upiti telefonom na broj 099-514-1790. 099-514-1790. Telefonski je broj. Zatim poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju, ukupno 5 komada. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Dakle, osobno preuzimanje u Nazorova 1 u Ivancu u našim prostorima, a poklanjaju se rabljene uredske stolice. Zatim prodaje se ogrjevna drva, kratkopiljena, kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Upitati možete na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I sad kratke informacije o oglašavanju i programu Radija Sjeverni FM. Sve što vas može zanimati o malim oglasima, poslovnim oglasima, emisijama čestitka, želje i pozdrava, blagdanskim čestitkama, marketingu i marketinškoj ponudi Radija Sjeverni FM, ali i programu radija, emisijama vaših čestitka, želje, pozdrava, možete naravno saznati u našem marketingu. Marketing je za rad sa strankama ovdje svakog radnog dana, dakle radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Telefonski broj marketinga Sjeverni FM je 505606, predbroj 042, ili osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, ili pak mail adrese marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. I što se malih oglasa tiče, oni su u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i 18 svakoga dana, uključujući i nedjelje i praznike. I još jednom idemo ponoviti oglase. Prodaje se muška svinja težina oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude i upiti na broj 099-514-1790. Dakle, 099-514-1790, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude, upiti i informacije na broju su telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I još jedan poklon, poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Ima ih ukupno 5 komada, naravno ne morate uzeti svih 5, možete uzeti samo jedna koja vam je potrebna. Uvjet je osobno preuzimanje radnim danom od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. Dakle, ako trebate dobro uščuvanu radnu uredsku stolicu, dakle poklon je, a uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati ovdje kod nas Radio Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. I to bi bilo to što se tiče oglasnika. Za kraj samo broj našeg marketinga. Želite li znati kakve dodatne informacije? Radnim danom od 8 do 16 sati slobodno zovite 505606, predbroje 042. Toliko u oglasniku Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Povežite se.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

znaju. Vi birate, mi sviramo. FM Play.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: poslovne oblasti.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku ima se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorial.

0: Tunel u Belotu, Šumiga Boriskic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi uz tamburaški sastav Suharak. Pokrovite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
3: Poslovni oglasi.
4: Zaželjeli ste? Poslušajte.

Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav u programu Sjevernog FM-a. Stižemo do novog izdanja Oglasnika. Poslušajte, zapišite brojeve ako vas zanima ponuda naših slušatelja. Prodaje se muška svinja težine oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude je upiti telefonom na broj 099-514-1790. 099-514-1790. Telefonski je broj. Zatim poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju, ukupno 5 komada. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Dakle, osobno preuzimanje u Nazorova 1 u Ivancu u našim prostorima, a poklanjaju se rabljene uredske stolice. Zatim prodaje se ogrjevna drva, kratkopiljena, kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Upitati možete na broj 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I sad kratke informacije o oglašavanju i programu Radija Sjeverni FM. Sve što vas može zanimati o malim oglasima, poslovnim oglasima, emisijama čestitka, želje i pozdrava, blagdanskim čestitkama, marketingu i marketinškoj ponudi Radija Sjeverni FM, ali i programu radija, emisijama vaših čestitka, želje, pozdrava, možete naravno saznati u našem marketingu. Marketing je za rad sa strankama ovdje svakog radnog dana, dakle radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Telefonski broj marketinga Sjeverni FM je 505606, predbroj 042, ili osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, ili pak mail adrese marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. I što se malih oglasa tiče, oni su u 4 dnevna termina u 8, 12, 16 i 18 svakoga dana, uključujući i nedjelje i praznike. I još jednom idemo ponoviti oglase. Prodaje se muška svinja težina oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude i upiti na broj 099-514-1790. Dakle, 099-514-1790, broje telefona. U sljedećem oglasu prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude, upiti i informacije na broju su telefona 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I još jedan poklon, poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Ima ih ukupno 5 komada, naravno ne morate uzeti svih 5, možete uzeti samo jedna koja vam je potrebna. Uvjet je osobno preuzimanje radnim danom od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. Dakle, ako trebate dobro uščuvanu radnu uredsku stolicu, dakle poklon je, a uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati ovdje kod nas u Radio Sjeverni FM, Nazorova 1 u Ivancu. I to bi bilo to što se tiče oglasnika. Za kraj samo broj našeg marketinga. Želite li znati kakve dodatne informacije? Radnim danom od 8 do 16 sati slobodno zovite 505606, predbroje 042. Toliko u oglasniku Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjeverni.fm.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Bump Mače. 12 tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg, 1200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pijesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglas.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Bump Mače akcije. Klima pogrijat na 2 kW 199 eura. Mini bagri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3-tonska prikolica 6499 eura. LTV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bam tmače. Surovu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Bankmatch akcija Quad Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Otto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz prebroj 049.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema.

slušam te gdje zboriš, usne tvoje prati, dok se blago miču i trepere zrakom, sjedim pored tebe.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prevečernog natječaja pridodala laptačen dadam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.